0: dają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
1: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
0: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prawutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
1: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
0: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
3: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. Управління міста та гміни Фромборг повідомляє, що з 13 по 19 червня на території Бранівського, Бартошицького, Лінцбарського та Ельблонського повіті відбудуться військові навчання під кодовою назвою «Вогняна буря-26». Мешканці можуть помітити збільшену присутність військовослужбовців та проведення навчальних заходів у різних місцях. Навчання проходитимуть без використання засобів імітації бойових дій. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 633 тисячі злотих фінансування з європейських фондів на розвиток IT-інфраструктури. Завдяки реалізації проєкту лікарня модернізує інформаційні системи, підвищить рівень кібербезпеки та впровадить сучасні електронні медичні послуги. Інвестиція має покращити обслуговування пацієнтів та підвищити ефективність роботи медичного персоналу. Відоме мешканцям Пінінжна паркове серце отримало нове життя. Конструкцію, яка протягом багатьох років слугувала для збору пластикових кришечок, перетворили на оригінальну клумбу. Рослини вже висаджені, а повний результат можна буде побачити найближчими тижнями. Ідею та реалізацію проєкту підготували працівники соціального кооперативу «Мост». Це ще один елемент, який прикрашає громадський простір міста. Мер Браніва Томаш Щеліцький запрошує на перший зліт ретроавтомобілів у Браніві. Він відбудеться 20 червня. О 10.30 вулицями міста проїде колона історичних автомобілів, а з 10.50 в міському амфітеатрі розпочнеться сімейний фестиваль із виставкою ретроавто, конкурсами, безкоштовними атракціонами для дітей та частуваннями. О 12.00 заплановано особливу подію – спуск на воду легендарного автомобіля-амфібії «Амфікар» на річці Пасланка. Вхід вільний. Маєте ідею для майстер-класу, заходу чи громадської ініціативи для мешканців Браніва? Бранівський центр культури оголосив конкурс місцевих ініціатив у межах проєкту «Ближче до мешканців». Автори найкращих ідей можуть отримати до 10 тисяч злотих фінансування та підтримку в реалізації своїх задумів. Заявки приймаються до 17 червня. Деталі та форми для подання доступні на сайті Бранівського центру культури. Увага шанувальникам легкої атлетики! Вже 18 червня на міському стадіоні у Браніві відбудеться вечірній легкоатлетичний турнір «Бранівський легкоатлетичний четвер». Початок змагань о 18.00 на вулиці Ботанічній, 4. У програмі – бігові та технічні дисципліни для учасників різних вікових категорій. Організатори запрошують спортсменів, тренерів, батьків і всіх уболівальників на справжнє спортивне свято в атмосфері вечірніх стартів. І наразі це були усі новини з Браніва та повіту. А більше інформації, як завжди, читайте на сайті SK.pl.
2: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Пінінжно дорожня поліція зупинила 32-річного водія, який у населеному пункті рухався зі швидкістю 123 км на годину, перевищивши дозволену швидкість на 73 км. Чоловіка оштрафували на 2500 злотих. Нарахували також 15 штрафних балів та позбавили водійських прав на 3 місяці. Поліція нагадує, що перевищення швидкості є однією з головних причин трагічних дорожніх пригод і закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Тривають роботи над стратегією розвитку гміни Браніво на 2026-2035 роки. В управлінні гміни відбулися стратегічні семінари за участю представників місцевої влади, працівників установи та експертів, які готують документ. У Ліповині своєю чергою провели першу відкриту зустріч із мешканцями, під час якої обговорювали потреби, проблеми та напрямки розвитку громади. Зібрані пропозиції будуть використані для підготовки стратегії, яка визначатиме майбутнє гміни Браніво до 2035.

0: Водночас вони подякували учасникам дорожнього руху за розсудливість та відповідальну поведінку. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує батьків із дітьми віком від 3 до 6 років на творче заняття під назвою «Україні підводних мрій». Захід відбудеться 16 червня о 16:00 у дитячому відділі бібліотеки. Учасники створюватимуть яскравих мешканців морських глибин та поринуть у світ фантазії та творчої гри. Кількість місць обмежена, тому необхідна попередня реєстрація. Музей Миколи Коперника у Фрумбурку став інституційним членом спілки польських музейників. Це організація, яка об'єднує музейну спільноту, підтримує працівників музеїв та гуртує фахівців, які на основі музейних колекцій допомагають пояснювати сучасний світ. Черговий раз у Фрумбурку стартував конкурс «Сеньор року». Міська рада сеньорів шукає кандидатів віком понад 60 років, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають власним прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня в управлінні міста та гміни Фрумбург. Детальна інформація доступна на сайті міської влади. З 9 червня не працюватиме багатофункціональний майданчик спортивного комплексу «Орлік» у Фрумбурку. Про це повідомляє управління міста та гміни. Про дату його повторного відкриття мешканців повідомлять окремо. Водночас футбольне поле та бігова доріжка залишаються доступними для користувачів згідно із чинним графіком. З 1 липня в Бартошицях, Олецьку та Новому місті Любавському розпочнуть роботу нові центри психологічної та психотерапевтичної допомоги для дітей та молоді. Допомогу можна буде отримати без направлення. Вона включатиме психологічні консультації, психотерапію та підтримку для родин.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. До музею замку у Мальборку повернулось дерев'яне розп'яття 19 століття, яке з часу завершення Другої світової війни вважалося воєнною втратою. Пам'ятку було знайдено в приватній колекції в Баварії та передано Польщі завдяки співпраці Міністерства культури і музеїв у Мальборку. Монументальна скульптура розіп'ятого Христа майже 80 років вважалася зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію Мальборського замку. Бранівські поліціянти

Знайдено в приватній колекції в Баварії та передано Польщі завдяки співпраці Міністерства культури і музеїв у Мальборку. Монументальна скульптура розіп'ятого Христа майже 80 років вважалася зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію Мальборського замку. Бранівські поліціянти вважалися зниклою. Тепер вона знову поповнить колекцію Мальборського замку. Бранівські поліціянти

0: Вано загалом 47 штрафних балів. У зв'язку з наближенням літніх канікул поліція Бранєва нагадує про можливість перевірки автобусів перед шкільними та туристичними поїздками. Правоохоронці перевіряють технічний стан транспортного засобу, наявність обов'язкового оснащення, тверезість водія та його право на керування. Організаторів екскурсій, батьків та опікунів закликають завчасно подавати заявки на такі перевірки, що дозволить оперативно провести всі необхідні процедури. Поліція наголошує, що безпечна подорож починається ще до виїзду. Кожен третій працював нелегально. Від початку року Вермінсько-Мазурська прикордонна служба перевірила працевлаштування понад 1400 іноземців. Із них 460 осіб працювали з порушенням законодавства. Працівників наймали без трудового договору, без дозволу на роботу або на інших умовах, ніж ті, що були визначені у дозволі. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Більшість порушників становили громадяни Колумбії, зайняті у виробничій та будівельній галузях. У Фромборку відбулася зустріч, присвячена можливості відновлення залізничного сполучення на лінії номер 254. У переговорах взяли участь представники місцевого самоврядування, влади воєводства та установ, що займаються розвитком регіону. Відновлення маршруту має покращити транспортну доступність території навколо Віслинської затоки, полегшити пересування мешканців і підвищити туристичну та інвестиційну привабливість регіону. Самоврядці наголошують, що це важливий крок до сталого розвитку цієї частини воєводства. Рятувальники, поліціянти, військові та інші служби запрошують мешканців на захід Академія безпеки «Безпечніше повсякдення». Зустріч відбудеться 16 червня з 10 до 12.30 у міському амфітеатрі імені Генрика Мрожінського у Бранєві. На учасників чекатимуть покази техніки, обладнання та численні атракції, які були підготовлені силовими структурами. Організатори запрошують як дітей, так і дорослих. У Фромборку завершилося будівництво соляних градирень на вулиці Дворцовій. Інвестиція вартістю понад 4 мільйони 600 тисяч злотих має підтримати зусилля міста щодо отримання статусу курорту. Окрім двох градирень, тут створено парк, зони відпочинку, невелику сцену та амфітеатр. Офіційне відкриття об'єкту заплановане на 11 липня.
1: СК Бранєво Ньюс.
2: Сьогодні в Ельбląгу, в бюрже жеглуги Остроцько-Ельбląskiej, є зі мною
3: Marta Moszczyńska,
2: працівник жеглуги. Зачнемо від того, як технічно це вигляда. Якщо хотів би переплинути статком по траві, як то ще мові, що можу зробити, де ще удати?
3: Найлепше зробити це інтернетово, але завжди можна до нас задзвонити, бądź вийти на нашу сторону żegluga.com.pl. Хентні завжди поможемо, дорадимо, можна зарезервувати у нас, викупити білет, відповімо, що і як, нема проблему, добіжемо відповідну дату, годину.
2: А то є... Także macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
3: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg Włóczyniec poprzez Pochylnię, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny, jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać ze starówki.
2: Bo macie też od tego sezonu, wracacie po kilkunastu latach do takiej bardzo długiej trasy.
3: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana z Elbląga bądź Ostródy. Jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko.